0: 1.5-hjemme.
1: I dag faller dommen mot Marius Borg Høyby i Oslo tingrett. Aktoratet ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. På flere av punktene har Høyby erkjent straffskyld, men på de mest alvorlige punktene nekter han skyld. Reporter Kyrre Dahl har med.
2: Høyby tiltalt for totalt 40 lovbrudd, inkludert 4 tilfeller av sovevoldtekt og mishandling i nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadeverk, hensynsløs adferd, narkotikaoverskridelser og brudd på besøksforbud.
1: Det streik i oljesektoren. Det Safe-organiserte som nå streiker på sokkelen etter brudd i meklingen. Offshore Norge på sin side kom til enighet med Styrke, men fikk ikke samme løsning med Safe. Omlag 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ble fra klokken 5 i natt tatt ut i streik. En lokal FRP-politiker mistet liv i en hjullasterulykke i Aure kommune på Nordmøre lørdag. Robert Norvik var bystyrepolitiker i Kristiansund. Arbeiderpartiordfører Kjell Nergård bekrefter dette overfor Tidens Krav. Han uttrykker sin sorg over det triste budskapet. Norvik var på hyttetur med familien da ulykken skjedde. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også i Libanon. Det legges opp til en våpenhvile i 60 dager, mens forhandlingene om en varig fredsavtale fortsetter. Den amerikanske artisten Oliver Tree bekreftet omkommet etter at 2 helikoptere kolliderte i luften over Rio de Janeiro i går. Ifølge CNN Brasil og AFP opplyser en politikilde det samme. Brannvesenet rykket ut og fikk slukket brannen, men 5 døde i det ene helikopteret og 1 i det andre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du hører NFM Rock. NFM Rock en del av mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lo Velde.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
2: Alle de beste låtene, innen rock og poprock, samlet på en kanal. NFM Rock.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: I dag faller dommen mot Marius Borg Høyby i Oslo tingrett. Aktoratet la ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. På flere av punktene har Høyby erkjent straffskyld, men på de mest alvorlige punktene nekter han skyld. Reporter Kyrre Dahl har med.
2: Høyby tiltalt for totalt 40 lovbrudd, inkludert 4 tilfeller av sovevoldtekt og mishandling i nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadeverk, hensynsløs adferd, narkotikaovertredelser og brudd på besøksforbud.
1: Det er streik i oljesektoren. Det er SAFE-organiserte som nå streiker på sokkelen etter brudd i meklingen. Offshore Norge på sin side kom til enighet med Styrke, men fikk ikke samme løsning med SAFE. Omlag 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ble fra klokken 5 i natt tatt ut i streik. En lokal FRP-politiker mistet livet i en hjullasterulykke i Aure kommune på Nordmøre lørdag. Robert Norvik var bystyrepolitiker i Kristiansund. Arbeiderpartiordfører Kjell Nergård bekrefter dette overfor Tidens Krav. Han uttrykker sin sorg over det triste budskapet. Norvik var på hyttetur med familien da ulykken skjedde. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også i Libanon. Det legges opp til en våpenhvile i 60 dager, mens forhandlingene om en varig fredsavtale fortsetter. Den amerikanske artisten Oliver Tree er bekreftet omkommet etter at 2 helikoptere kolliderte i luften over Rio de Janeiro i går. Ifølge CNN Brasil og AFP opplyser en politikilde det samme. Brannvesenet rykket ut og fikk slukket brannen, men 5 døde i det ene helikopteret og 1 i det andre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Riktig god morgen og velkommen tilbake til hverdagen. Det siste uke før ferie for
1: enkelte. Ja, det blir helt magisk.
0: Ja, det blir det for det.
1: Ja, og alle skoleelever.
0: Ja da, skoleelevene skal også ha fri etter denne uka. De har jo egentlig tatt fri allerede. Det ikke så mye som foregår den siste uka.
1: Fysisk til stede.
0: Ja, det var noe mer. God morgen i alle fall. Velkommen til mandag og frokostshopp.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Norge tilbake I fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil I 1998. Hør historien fra to VM-slutspill og få hans vurdering av Norges sjanser I årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
5: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
0: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Håper du har en fin start på denne mandagen og denne uka. Vi har den 15. juni I dag. Midtveis I juni måned, og hvem har bursdag?
1: I dag det Northwest, datteren til Kim og Kanye. Det blir 13 år I dag. Aurora, hun som synger helt fantastisk vakkert, blir 30 år I dag. Vi har radio- og podcastprofil. Siri Kristiansen har vært med I Kongen Befaler og Kommandant Lauritsen, blant annet, blir 48. Vokalisten I Big Bang, Øystein Greni, blir 52. Vi har Barney Stinson fra How I Met Your Mother, spilt av Neil Patrick Harris, og det Neil som har bursdag I dag, blir 53 år. Tidligere fotballspiller Tore André Flo blir 53. Og så har vi Lea Remini, som spilte I Kongen av Queens, blir 56. Og Courtney Cox tar vi også med oss fra både Ace Ventura, Friends og

0: Det frokost over på 1FM, mandagsmorgen, det klokka nærmer seg 7. Endre, god morgen, klar for nyheter?
1: Ja, og en god morgen også herfra. Som du hører så jeg I strålende godt humør. Vi har en forholdsvis aktiv nyhetsdag, og det blir en aktiv nyhetsuke. Natt til onsdag så det jo fotballkamp, det gleder vi oss til. Det ikke så mye å si om det enda. Vi kan fortelle at Sverige knuste Tunisia I natt. 5-1, det da meget imponerende. Ellers så det Marius Borg Høyby det handler om, han får dommen sin nå I formiddag. Ja, og så det politisk skandale. Igjen I Sverige. Jeg har mer om det om et øyeblikk.
2: Du en av de som skal køre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna køre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Norge tilbake I fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil I 1998. Hør historien fra to VM-slutspill og få hans vurdering av Norges sjanser I årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre

0: de allerede I gang. Så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna er rullet opp av TV4. Et medlem er allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå er partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol er oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning er satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning i en av de større revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
1: Idag faller domen mot Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Aktorat til han ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. På flere av punktene har Høiby erkjent straffskyld, men på de mest alvorlige punktene nekter han skyld. Reporter Kyrre Dahl har med.
3: Høiby tiltalt for totalt 40 lovbrudd, inkludert 4 tilfeller av sovevoldtekt og mishandling i nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadeverk, hensynsløs adferd, narkotikaovertredelser og brudd på besøksforbud.
1: Det er streik i oljesektoren. Det er SAFE-organiserte som nå streiker på sokkelen etter brudd i meklingen. Offshore Norge på sin side kom til enighet med styrke, men fikk ikke samme løsning med SAFE. Omlag 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ble fra klokken 5 i natt tatt ut i streik. Sverige startet strålende i fotball-VM i natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: I dag blir det skyet, delvis skyet. Vi får stort sett oppholdsvær, og det blir 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: God mandagsmorgon. Dette frokostshowet på 1FM. Klokka passert 7, og vi har den 15. juni I dag. Siste innspurt for dem som skal ha ferie snart.
1: Ja.
0: Ja, for det mange som begynner på ferie på fredag.
1: Ja, ja, ja.
0: Siste skoledag kommer denne uka også. Så ja, vi skal ta en liten kikk I kalenderen. Hva har den 15. juni brakt opp opp gjennom historien? Og den har jo blant annet brakt oss sykepleiere. Så ja. Takk til Florence Nightingale, som startet den første skolen for sykepleiere på dagens dato I 1860.
1: Ble tatt så godt vare på etter det.
0: Det norske Veritas ble opprettet på dagens dato I 1864, så det har jo vært rundt en stund. De driver jo å kontrollere forskjellige ting.
1: Ja.
0: Så skal vi til 1956, for det var på denne dagen I 1956 at John Lennon møtte Paul McCartney. Og The Beatles ble grunn... Ja, ikke med en gang da.
1: Kanskje men, ikke akkurat da, nei. Men det vennskapet betydde jo at vi senere fikk The Beatles.
0: Ja, John Lennon var 15 år, og Paul McCartney var 13 år da de møttes. Vi skal innom 2003, da en spesialbutikk innenfor matbransjen åpnet I London. Den hadde spesialisert seg på ketchup. Faktisk så solgte den bare ketchup og hadde 9432 flasker I butikken.
1: Wow.
0: Ja, det kan du si. Wow, wow. Yippie-o, yippie-o.

0: opp og hopp. Det mandag. Endelig hverdag igjen. Snart ferie for enkelte. Siste innspurt nå. Kom igjen, vi klarer det her.
1: Jajamen.
0: Hva skjer i dag?
1: Vi skal plukke opp kamera når vi først har hoppet opp og startet dagen. Naturfotografidagen I dag. Det handler om å traske ut av døra og knipse bilder av alt du måtte finne og se der ute. Kraften av et smil dagen også I dag. Da holder det faktisk ikke med emojis og emoticons. Det handler om å finne sitt breieste glis og se hva resultatet blir når du bruker det mot andre. Og så det kokkens favorittdag, tror jeg I hvert fall, for jeg synes det mye I intervjuer og på TV når kokker skal uttale seg om mat, så går det ofte I hummer. Det de glad I.
0: Og kamari.
1: Ja, det hummerens dag I dag, så da blir det hummer til middag da.
0: Ja, vi får se. Litt drøyt å starte en mandag med hummer.
1: Ja.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Alle de beste låtene, innen rock og pop rock, samlet på en kanal. NFM Rock.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: en liten shoutout til dem som har navndrag denne mandagen?
1: Da blir det shoutout til Vigdis og Viggo. Hipp hipp hurra!
0: Ukjent opphav for dagens sitat. En som jager to kaniner, fanger ingen.

0: Dette er NFM nyhetene.
1: Foreldre og fagfolk i Molde bekymrer for bemanningen I de kommunale barnehagene. De fleste registrerte avvik handler om for få ansatte på jobb. FAU-leder ved Kvam barnehage, Sander Torstensen, sier at trygge og kjente voksne det viktigste for barna. Han mener økt grunnbemanning og flere fagutdannere ansatte kan redusere problemene. Molde kommune svarer at de ikke har rom I budsjettet for flere ansatte og peker på høyt sykefravær som en hovedutfordring. Teatret vårt vant I går kveld Hedda-prisen for beste regi under utdelingen på Nationaltheatret I Oslo. Prisen gikk til regissør Victoria H. Meirik for oppsettingen av Per Gynt. Teatret vårt var nominert I 4 kategorier, det høyeste antall nominasjoner I teatrets historie. En familie I Molde frykter konsekvensen dersom barneavdelingen ved sykehuset Nordmøre og Romsdal blir flyttet til Ålesund. Datteren Pia på 15 måneder alvorlig syk og har vært rundt 60 ganger på sykehus på Hjelset siden oktober I fjor. Foreldrene sier at den korte avstanden til sykehuset avgjørende, og mener flytting I verste fall kan få alvorlige følger. Barneavdelingen blant tilbudene som blir vurdert I Helse Møre og Romsdals innsparingstiltak. Og utrykningspolitiet har avdekt flere grove fartsovertredelser I Romsdal den siste helgen. I en kontroll ved Romsdalsfjorden på E136 fikk 5 bilførere bot. Høyeste hastighet var 108 km I timen I 80-sone. På Skorgen mistet en førerkortet etter å ha kjørt I 94 km I timen I 60-sona. Og på E39 over Ørskogfjellet ble flere tatt I høy fart. En fører mistet førerkortet etter å ha blitt målt I 119 km I timen I 80-sone. Og natt til søndag ble ytterligere 2 bilførere fratatt førerkortet I Vestnes etter å ha kjørt I over 125 km I timen. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det skya og delvis skya. Vi får stort sett oppholdsvær, og det blir 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: samfunnet!
1: God mandagsmorgen, dette frokostshowet på NFM. Vi trenger en ufrivillig deltaker til å være med på vår lille quiz. Statistikk-quiz kommer snart.
2: Jeg kan ikke se at det noen her.
1: Noen frivillige, nei. Nei, skulle ha en ufrivillig deltaker. Ja, så det har vi på plass. Vi kjører I gang ganske snart, og du som hører på kan også være med og gjette.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
6: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
7: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: God morgen, det klart for statistikk-quiz her I frokostshowet. Vi har ufrivillig deltaker Hanne Fleischer på plass. God morgen.
1: God morgen.
0: Du som hører på kan også være med og gjette denne quizen som helt uhøytidlig har ingen premie overhovedet, kun litt rande heder og ære, hvis så tilfelle at man fortjener det. Aller først om pasta, går det an å ikke like pasta?
1: Ikke I min verden.
0: Nei, men hvor stor del av befolkningen liker ikke pasta?
1: Nei, det kan ikke være mange. Det 1% da?
0: Det 5%.
1: Hæ?
0: Ja da.
1: Hva det med folk?
0: Men det flest I aldersgruppa 60 pluss som ikke liker pasta. Hvor mange har vi der?
1: Nei, det vel kanskje 15 der da.
0: Nei, 9%.
1: Ok. Ja.
0: Flest I, hvordan aldersgruppe flest som liker pasta?
1: Det må da være, skal vi si 30-40 da?
0: Ja, 40-49. 99% okay. av dem liker pasta.
1: Oi, oi, oi.
0: Så der det nede på 1% som ikke liker det.
1: Nettopp. Mm.
0: Så skal vi ta en aldri så liten dusj. Har du fastrekk I følge på hvordan du vasker I dusjen?
1: Ja, det går vel på autopilot, det.
0: Følger det samme, men... Hvor stor del av befolkningen har fast rekkefølge på hvordan den vasker seg I dusjen?
1: 83%.
0: 85% riktig, så det poeng, uten tvil. Ja, til slutt så skal vi på festival. Sommeren jo tid for festival.
1: Ja.
0: Hvor stor del av befolkningen skal på festival I sommer?
1: Det kan jo være, 46%.
0: Jeg regner med at du kommer til å bomme kraftig på den, ja, siden du en...
1: Festivalgjenger.
0: Ja, du
1: Det bare festival. 21.
0: Nei, det bare 14% av befolkningen som skal på festival I sommer.
1: Men vi skal kose oss.
0: Ja da, og det flest I Midt-Norge som skal på festival.
1: Såpass, ja.
0: Ja, hvor mange prosent det I Midt-Norge som skal på festival?
1: Der det kanskje 23%.
0: Nøyaktig 23%.
1: Nei! Mm.
0: Så da ble det 2 poeng I denne runden her. Slettes ikke verst.

0: Vi skal dronningsnyheter denne mandagsmorgen. Tyra Banks saksøker Netflix. Hvorfor det?
1: Nei, I bakgrunnen dokumentarserien Reality Check Inside America's Next Top Model. Tyra Banks hevder at intervjuet hun ga til serien ble kraftig klippet ned og satt sammen på en måte som skaper et falskt bilde av henne. Tyra Banks sier at hun stilte opp for en ærlig samtale om både suksessen og kontroversene rundt America's Next Top Model, men det bare 16 minutter fra intervjuet på over 3 timer som ble brukt. Nå krever av juryrettssak og erstatning fra Netflix. Vi skal til Sara Larsson, som har fått popverdens største comeback-effekt uten egentlig å ha vært borte. Det sosiale medier som gir av den effekten her. Det var en viral delfin-meme som ga nytt liv til låta Symphony. Samtidig har gamle favoritter som Lush Life fått nytt publikum på TikTok. Sara Larsson ble liksom oppdaget resten av verden, som ga en slags comeback-effekt i Norden. Og 2 måneder etter at Alexandra Joner ble mamma for første gang, beskriver den nye hverdagen som skikkelig, skikkelig koselig. 36-åringen forteller til TV2 at hemmeligheten bak å takle småbarnslivet har vært å gå inn uten store forventninger. Og så det alt annet enn bitter på at Sofie Elise tar over jobben som programleder I Love Island. Hun sier at hun gleder seg til den nye sesongen og håper serien får 100 sesonger til.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Klokka nærmer seg 8 eller noen mandagsmorgen. Dere frokost over her på 1FM. Det skal snart bli nyheter, og hva skjer I nyhetene, André?
1: Ja, du kan jo gjette hva vi skal drive med. Det ingen hemmelighet at det Marius Borg Høyby som står på menyen. Han får altså dommen sin servert I Oslo tingrett om ikke så alt for lenge. Høyby selv kommer ikke til å være I tingretten. Ei heller nesten noen av de kvinnene som fornærmet, med unntak av en. Høyby sitter I fengsel med en advokat og får dommen forkynt den veien. Og så det litt spørsmål omkring påstand fra aktor, forsvarernes påstand, og så videre, det skal vi snakke om. Det kommer litt om elsparkesykler og skader, og så handler det litt om VM I fotball og Norge. Jonas Gahr Støre I USA. When

0: NFM hjemme.
1: Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier han forberedt på å måtte sone en fengselsstraff. Forsvarer Petar Sekulic sier han håper på best mulig resultat.
2: Nei, vi forventer en grundig dom og håper på best mulig resultat.
1: Aktor har lagt ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi.

0: Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt I gang.
1: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktiskt, men vi har jo en oberoende granskning, en av de større revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4 och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: Antallet skader fra elsparkesykler har doblet seg på ett år. I dag setter samferdselsminister Jon Ivar Nygård seg ned med utleieselskaper og de største kommunene for å diskutere tiltak som kan redusere ulykker. I Oslo utleien stengt mellom 23 og 05, men skadelegevakten ønsker at ordningen utvides til klokken 06 eller 07. Statsminister Jonas Gahr Støre I dag I USA før Norges åpningskamp mot Irak I Boston natt til onsdag. Sent I kveld venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen I Foxborough. I gruppe G møter Belgia Egypt og Iran New Zealand. I gruppe H spiller Spania Kap Verde og Saudi-Arabia Uruguay. Sverige startet strålende I fotball-VM I natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det skyet, delvis skyet. Vi får stort sett oppholdsvær, og det blir 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Klokka har passert åtteren på en mandagsmorgen, håper jeg har en fin start på denne uka, som den siste uka med skole, så da det snart sommerferie.
1: Jeg tipper at det noen som gleder seg.
0: Jeg vil tro det. Vi skal ta en liten kikk på overskriften akkurat nå, starte med vår egen romstartsbustikke, som skriver om drømmeprosjektet. Skulle ønske det kunne gått fortere, står det i overskriften. Det dreier seg om en 18-huls golfbane på Gossen, som vil kunne bli den eneste linksbana mellom om Lofoten og Sør-Sverige. Og da spørsmålet, hva i all verden linksbane?
1: Ja, det kan man spørre om.
0: Ja, jeg måtte inn i faktaboksen, jeg.
1: Ja.
0: En linksgolfbane, det den opprinnelige formen for golfbane, og kjennetegnes ved at den ligger i det karrige kystlandskapet mellom hav og dyrka mark.
1: Ok.
0: Det linksbane.
1: Ja.
0: Ja, så det blir bra. Det blir sikkert fint å spille golf ute på Gossen.
1: Kanskje det trekker en del golfentusiaster også?
0: Det kan være. Nominert til 4 priser vant 1, står det også. Vi får gratulere teatret vårt,
1: ja,
0: som tok med seg en gjev pris, Hedda-pris. Og den gikk til beste regi til Victoria Meirik for Per Gynt.
1: Ja, det var en bra opplevelse det altså.
0: Du så det?
1: Jeg fikk med meg Per Gynt, ja. Og det var helt magisk. Det var et kjempeunivers.
0: Vi skal til Riksavisen, starter med VG, som skriver om Marius Borg Høiby, som får dommen sin i dag klokka 8.30. Så skal den forkynnes, og han skal følge der på video fra fengselet på grunn av medisinske årsaker, sies det. Og da er det at dommen blir, altså hvor lenge han må sitte i fengsel, det får man vite først, og så kommer detaljene etterpå. Så rett over 8.30 så skal det være klart. Mange som kommer til å følge den saken tenker å være spent på hva som egentlig skjer.
1: Ja.
0: Det samme skriver Dagblad om i dag. Og de kommer også til å følge, altså alle medier kommer til å følge den saken der.
1: Helt garantert. Ja. Det skal litt... ikke gå an å gå innom en nettavis uten å få med seg hva resultatet etter 8:30, tenker jeg.

0: how to love.
1: Kjenn at det begynner å bli litt VM-feber også her I byen. Vi gleder oss til kampen I morgen kveld, som Norges første. Den går mot Irak klokka 00:00. Null?
2: Ja, det mange nuller der. Midnatt.
1: Romsdalsbuss ikke har VM-studio, der den blant annet oppfordrer til å sende inn bilder, innspill eller spørsmål. Og øverst der nå, lagt ut I går, så står det om Robert Connor, som halvt skotsk og lidenskapelig fotballsupporter. Han også Rema 1000-kjøpmann I Vestnes. Han reiste lørdag fra Norge til USA, ikledd den skotske nasjonaldrakta Kilt. Så jeg avbildet her sammen med Asgeir Furuseth fra Molde, og la merke til en setning her.
2: Ja.
1: For det står jo blant annet at også Asgeir Furuseth sin sønn, Fredrik Salvatore, var med, oppkalt etter den italienske spisslegenden Salvatore Cilacci, som ble toppskårer I VM på hjemmebane I 1990.
2: Ja.
1: Men så står det, Furuseth, som tidligere var mest kjent som søskenbarnet til Kjetil Rekdal, reiste til VM iført en trøye fra USA-VM I 1994.
2: Tidligere
1: mest kjent som søskenbarn til Kjetil Rekdal. Ja. Fin setning. Vi håper de koser seg der borte.

Dette frokostshowet på NFM, og vi skal snart ha lokalnyheter, der du blant annet skal få høre at det ble pris til teater vårt I går, og så var det veldig mange som var litt for hard på gassen I helga. Alle

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Foreldre og fagfolk I Molde bekymrer for bemanningen I de kommunale barnehagene. De fleste registrerte avvik handler om for få ansatte på jobb. FAU-leder ved Kvam barnehage, Sander Torstensen, sier at trygge og kjente voksne det viktigste for barna. Han mener økt grunnbemanning og flere fagutdannere ansatte kan redusere problemene. Molde kommune svarer at de ikke har rom I budsjettet for flere ansatte og peker på høyt sykefravær som en hovedutfordring. Teatret vårt vant I går kveld Hedda-prisen for beste regi under utdelingen på Nationaltheatret I Oslo. Prisen gikk til regissør Victoria H. Meirik for oppsettingen av Per Gynt. Teatret vårt var nominert I 4 kategorier, det høyeste antall nominasjoner I teatrets historie. En familie I Molde frykter konsekvensene dersom barneavdelingen ved sykehuset Nordmøre og Romsdal blir flyttet til Ålesund. Datteren Pia på 15 måneder alvorlig syk har vært rundt 60 ganger på sykehus på Hjelset siden oktober I fjor. Foreldrene sier at den korte avstanden til sykehuset avgjørende, og mener flytting I verste fall kan få alvorlige følger. Barneavdelingen blant tilbudene som blir vurdert I Helse Møre og Romsdals innsparingstiltak. Og utrykningspolitiet har avdekt flere grove fartsovertredelser I Romsdal den siste helgen. I en kontroll ved Romsdalsfjorden på E136 fikk 5 bilførere bot. Høyeste hastighet var 108 km I timen I 80-sone. På Skorgen mistet en førerkortet etter å ha kjørt I 94 km I timen I 60-sone. Og på E39 over Ørskogfjellet ble flere tatt I høy fart. En fører mistet førerkortet etter å ha blitt målt I 119 km I timen ned I 80-sone. Og natt til søndag ble ytterligere 2 bilførere fratatt førerkortet I Vestnes etter å ha kjørt I over 125 km I timen. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det skya, delvis skya. Vi får stort sett oppholdsvær, og det blir 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring og si fra på 712 5x5.

0: Klokka passerer 8:30. Dette frokostshowet her på 1FM håper en fin start på dagen. Nå har det kommet opplysninger om at en 26-åring fra Eide kan bli Norges dummeste.
1: Ja, det helt korrekt. For mens vi går inn I sommeren og skal nyte late sommerdager og ferie, så det andre som forbereder seg på TV-høsten, for den skal vi jo følge når vi etter hvert kommer tilbake I rutine.
0: Og hvem som skal være med I Norges dummeste, blant annet denne 26-åringen fra Eide, hvem kan det være? Det får du vite snart her I frokostshowet.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeup call på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
6: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen jo allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det blir snart underholdningsnyheter her I frokostshowet. Hva står på menyen I dag?
1: Nei, det Tyra Banks som saksøker Netflix, og det skal du få høre om snart.

1, 5, 1. Marius Borg Høyby dømmes til 4 års fengsel. Det ble klart i Oslo tingrett i formiddag. Han frifunnet på 4 av de 40 tiltalepunktene, blant annet for 2 av voldtektsanklagene. Det betyr at hverken forsvarernes påstand om 1,5 år eller aktoratets påstand om 7 år og 7 måneder blir tatt til følge. Fra med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det er viktig, særlig der det er vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister i Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Antallet skader fra elsparkesykler har doblet seg på 1 år. I dag setter samferdselsminister Jon Ivar Nygård seg ned med utleieselskaper og de største kommunene for å diskutere tiltak som kan redusere

0: ulykker. I Oslo utleien stengt mellom 23 og 05, men skadelegevakten ønsker at ordningen utvides til klokken 06 eller 07. Prinsesse Märtha Louise åpner om spiritualitet fra barndommen I den nye serien Alternativ I Norge som får premiere på Viaplay til høsten. I et intervju I Dagbladet forteller hun at hun tidlig oppfattet mennesker annerledes. Verit sier han begynte å se og føle ting da han var 5 år. Serien tar for seg synskhet og energiarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre I dag I USA før Norges åpningskamp mot Irak I Boston natt til onsdag. Sent I kveld venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen I Foxborough. I gruppe G møter Belgia Egypt og Iran New Zealand. I gruppe H spiller Spania Kapp Verde og Saudi-Arabia Uruguay. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag blir det skyet, delvis skyet. Vi får stort sett oppholdsvær, og det blir 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Hverdag I frokostshowet, sånn cirka 7.20, har vi Wake Up Call, der vi deler ut bursdagskake. Påmelding finner du på nfm.no hvis du kjenner noen som har bursdag snart.
1: I dag var det Malin Øvreberg som fikk hilsen på 20-årsdagen sin, men det var Tobias Rønningen som snakket med dagens bursdagskake på 10-årsdagen.
2: Hallo?
0: Hallo, det han Tobias?
2: Ja.
0: Har du bursdag I dag?
2: Ja.
0: Gratulerer med dagen!
2: Takk.
0: Den wake-up call fra NFM til her. Mamma og Kristoffer som har meldt på, så nå du på radio, Tobias.
2: Åh?
0: Har du vært oppe lenge?
2: Nei, jeg står akkurat opp.
0: Ok. Har du fått kake på senga eller noe sånt?
2: Nei.
0: Nei, ok.
1: Må ha mat først?
2: Ja.
0: Ja, sikkert lurt det. Men du skal I hvert fall få bursdagskake med oss her på radioen sammen med Coop Mega. Og så lurer vi jo på da, hva ønsker en 10-åring etter bursdagen da? Har du noe bursdagsønske?
2: Kanskje en fotballdrakt.
0: Fotballdrakt, ja. Hva som favorittlaget da?
2: Norge.
0: Norge! Heia Norge! Skal du være sent opp I morgen og se på kamp?
2: Vet ikke.
0: Nei, kanskje litt sent. Han begynner veldig sent den kampen. Men han skal I hvert fall spille I morgen. Det blir veldig spennende. Spiller du fotball selv, eller?
2: Ja.
0: Hvilket lag spiller du på?
2: NSG.
0: Ja. Og der, hvor spiller han på banen, da?
2: Keeper.
0: Du keeper, ja?
2: Ja.
0: Ja. En god en også?
2: Litt.
0: Litt. Ja, det bra. Vi sender bursdagskake din vei, Tobias. Håper at du får en nydelig dag.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Etter frokostshowet på NFM, god morgen. Har du hørt om japansk gange?
1: Japansk gange? Nei.
0: Det veldig trendy, og det det du bør gjøre nå.
1: Hvordan går japanerne da?
0: Nei, altså du snører på deg skoa, og så tar du med deg en sekk med sushi, og så har du japansk. Neida, du har ikke det. Det var ikke så enkelt.
1: Nei.
0: Japansk gange, det en treningsform som nå sprer seg i sosiale medier. Ideen at du skal veksle mellom å gå raskt og sakte, altså intervall.
1: Ja!
0: Ja, litt som når du ute og går, skal gå til bussen for eksempel, og så ser du at der kommer bussen, og så må du gå litt fort, for det skal rekke frem til busstoppet, og så oppdager du at nei, det var ikke den bussen, det var ikke bussen min som kom.
1: Og så går du sakte igjen.
0: Ja. Og så, nei, der er bussen! Sånn type ganger kan du gjøre en halvtime, og
1: ja,
0: da skal
1: sant.
0: Livet ditt bli så mye bedre.
1: Ja, for da slipper man de der harde, intensive spurte og så gå øktene ja, med intervall.
0: Og så får du mye mer utbytte av det enn bare vanlig gange. Forskere mener at denne typen intervallgange kan gi bedre effekt enn vanlig rusletur. Studien viser blant annet bedre kondisjon, lavere blodtrykk, bedre blodsukker og økt fettforbrenning og alt det der.
1: Fantastisk.
0: Ja, så,
1: japansk gange.
0: Japansk gange. Hvorfor heter det?
1: Ja, hva kommer navnet av? Det er jo minst like interessant som hva det nesten. Ja,
0: det så kjedelig som at det fordi at metoden ble utviklet i Japan.
1: Ja. Sturslig. Ja. Kunne ha vært litt mer spennende, synes jeg.
0: Stammer fra forskning ledet av en professor der borte ved Sushi-universitet. Nei, det heter ikke det. Shinshu-universitet heter det.
1: Ja. Ja.
0: Metoden kalles Interval Walking Training, IWT.
1: Burde det hette Shinshu-gange?
0: Ja, men det mye enklere for oss at det heter japansk gange.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Norge tilbake i fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil i 1998. Hør historien fra to VM-slutspill og få hans vurdering av Norges sjanser i årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
5: Med det beste innen rock og pop-rock. Dette NFM Rock.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Norge skal spille fotball-VM for første gang på 28 år. Interessen den enorm, men nå opplever mange supportere det som kanskje den norskeste formen for krise. Det finnes nemlig ikke noen landslagsdrakt å få kjøpt.
1: Nei, det kom jo et nytt parti til Molde her I helgen.
0: Det gjorde det?
1: Ja.
0: Ja, er de borte allerede?
1: Ja, ja, det meste borte. Det kommer litt an på størrelsen du bruker da, vet du. Men mye borte, ja.
0: Ja, butikker over hele landet forteller jo at de blir nedringt av kunder som leter etter den der røde VM-drakta. Enkelte sportskjeder har faktisk ikke fått inn de offisielle draktene I det hele tatt. Så det litt sånn ymse der, men etterspørselen I alle fall enorm, og nå har til og med, altså det er gått så langt nå, at til og med Frank Løke, håndballprofilen, går ut og reagerer.
1: Uff!
0: Ja, han kaller situasjonen for krise.
1: Ja.
0: Ikke fordi Norge mangler spillere, men fordi supporterne mangler drakta. Han mener en tapt mulighet, beskriver drakta som samlende kul, og noe alle vil ha akkurat nå.
1: Ja.
0: Og der har han jo et poeng da.
1: En tapt mulighet.
0: En tapt mulighet, rett og slett, for folk å tjene penger, og en tapt mulighet for folk å støtte laget, på en sett og vis. Men når det var snakk om drakta her nå, så tenkte jeg på den svarte drakta.
1: Ja, bortedrakta.
0: Bortedrakta. Hvor smart var det av Norge å velge svart bortedrakt?
1: Nei, hva tenker du på da?
0: Varmen der borte,
1: ja,
0: og sola som steiker.
1: Ja, det jo helt elendig.
0: Det jo helt krise å ha svart bortedrakt I en varmen der. Hvorfor har ingen tenkt på det?
1: Nei.
0: Burde du hatt kvit bortedrakt, som mer norsk farge?
1: Det også.
0: Ja, det også.
1: Eller blå.
0: Og I hvert fall alt annet enn svart.
1: Ja, nei, svart helt elendig tenkt.
0: Det blir helt krise det.
1: Ja.
0: Tape kampen vi, for dette bruker svart drakt. Man kan ikke bruke de draktene der.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Foreldre og fagfolk I Molde bekymrer for bemanningen I de kommunale barnehagene. De fleste registrerte avvik handler om for få ansatte på jobb. FAU-leder ved Kvam barnehage, Sander Torstensen, sier at trygge og kjente voksne det viktigste for barna. Han mener økt grunnbemanning og flere fagutdannere ansatte kan redusere problemene. Molde kommune svarer at de ikke har rom I budsjettet for flere ansatte og peker på høyt sykefravær som en hovedutfordring. Teatret vårt vant I går kveld Hedda-prisen for beste regi under utdelingen på Nationaltheatret I Oslo. Prisen gikk til regissør Victoria H. Meirik for oppsettingen av Per Gynt. Teatret vårt var nominert I 4 kategorier, det høyeste antall nominasjoner I teatrets historie. En familie I Molde frykter konsekvensene dersom barneavdelingen ved sykehuset Nordmøre og Romsdal blir flyttet til Ålesund. Datteren Pia på 15 måneder alvorlig syk har vært rundt 60 ganger på sykehus på Hjelset siden oktober I fjor. Foreldrene sier at den korte avstanden til sykehuset avgjørende, og mener flytting I verste fall kan få alvorlige følger. Barneavdelingen blant tilbudene som blir vurdert I Helse Møre og Romsdals innsparingstiltak. Og utrykningspolitiet har avdekt flere grove fartsovertredelser I Romsdal den siste helgen. I en kontroll ved Romsdalsfjorden på E136 fikk 5 bilførere bot. Høyeste hastighet var 108 km I timen I 80-sone. På Skorgen mistet en førerkort etter å ha kjørt I 94 km I timen I 60-sona. Og på E39 over Ørskogfjellet ble flere tatt I høy fart. En fører mistet førerkortet etter å ha blitt målt I 119 km I timen ned I 80-sone. Og natt til søndag ble ytterligere 2 bilførere fratatt førerkortet I Vestnes etter å ha kjørt I over 125 km I timen. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det skyet, delvis skyet. Vi får stort sett oppholdsvær, og det blir 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: mandagsmorgen. Detta är frukostshowet på NFM. Vi trenger en ufrivillig deltager til å være med på vår lille quiz. Statistikk-quiz kommer snart.
1: Kan ikke se at det noen her.
0: Noen frivillige, nei. Nei, skulle ha en ufrivillig deltager. Ja, så det har vi på plass. Vi kjører I gang ganske snart, og du som hører på kan også være med og gjette.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Au, fingeren min! Nei, løft!
5: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
6: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
7: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
8: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
9: Alle de beste låtene, indie rock og pop rock, samlet på en kanal. NFM Rock.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: God morgen, det klart for statistikk-quiz her I frokostshowet. Vi har ufrivillig deltaker Hanne Fleischer på plass. God morgen.
1: God morgen.
0: Du som hører på kan også være med og gjette denne quizen som helt uhøytidlig har ingen premie overhovedet, kun litt rande heder og ære, hvis så tilfelle at man fortjener det. Aller først om pasta, går det an å ikke like pasta?
1: Ikke I min verden.
0: Nei, men hvor stor del av befolkningen liker ikke pasta?
1: Nei, det kan ikke være mange. Det 1% da?
0: Det 5%.
1: Hæ?
0: Ja da.
1: Hva det med folk?
0: Men det flest I aldersgruppa 60 pluss som ikke liker pasta. Hvor mange har vi der?
1: Nei, det vel kanskje 15 der da.
0: Nei, 9%.
1: Ok. Ja.
0: Flest I, hvordan aldersgruppe flest som liker pasta?
1: Det må da være, skal vi si 30-40 da?
0: Ja, 40-49. 99% av dem liker pasta.
1: Oi, oi, oi.
0: Så der det nede på 1% som ikke liker det.
1: Nettopp. Mm.
0: Så skal vi ta en aldri så liten dusj. Har du fasttrekk I følge på hvordan du vasker I dusjen?
1: Ja, det går vel på autopilot, det.
0: Følger det samme, men... Hvor stor del av befolkningen har fast rekkefølge på hvordan den vasker seg I dusjen?
1: 83%.
0: 85% riktig, så det poeng, uten
1: yes.
0: tvil. Ja, til slutt så skal vi på festival. Sommeren jo tid for festival.
1: Ja.
0: Hvor stor del av befolkningen skal på festival I sommer?
1: Det kan jo være 46%.
0: Jeg regner med at du kommer til å bomme kraftig på den, ja, siden du en...
1: Festivalgjenger?
0: Ja, du
1: Det bare festival. 21.
0: Nei, det bare 14% av befolkningen som skal på festival I sommer.
1: Men vi skal kose oss.
0: Ja da, og det flest I Midt-Norge som skal på festival.
1: Såpass, ja.
0: Ja, hvor mange prosent det I Midt-Norge som skal på festival?
1: Der det kanskje 23%.
0: Nøyaktig 23%.
1: Nei!
0: Mm. Da ble det 2 poeng.

0: Vi skal underholdningsnyheter denne mandagsmorgen. Tyra Banks saksøker Netflix. Hvorfor det?
1: Nei, i bakgrunnen dokumentarserien Reality Check Inside America's Next Top Model. Tyra Banks hevder at intervjuet hun ga til serien ble kraftig klippet ned og satt sammen på en måte som skaper et falskt bilde av henne. Tyra Banks sier at hun stilte opp for en ærlig samtale om både suksessen og kontroversene rundt America's Next Top Model, men det bare 16 minutter fra intervjuet på over 3 timer som ble brukt. Nå krever av juryrettssak og erstatning fra Netflix. Vi skal til Sara Larsson, som har fått popverdens største comeback-effekt uten egentlig å ha vært borte. Det sosiale medier som gir av den effekten her. Det var en viral delfin-meme som ga nytt liv til låta Symphony. Samtidig har gamle favoritter som Lush Life fått nytt publikum på TikTok. Sara Larsson ble liksom oppdaget resten av verden, som ga en slags comeback-effekt i Norden. Og 2 måneder etter at Alexandra Joner ble mamma for første gang, beskriver den nye hverdagen som skikkelig, skikkelig koselig. 36-åringen forteller til TV2 at hemmeligheten bak å takle småbarnslivet har vært å gå inn uten store forventninger. Og så det alt annet enn bitter på at Sofie Elise tar over jobben som programleder i Love Island. Hun sier at hun gleder seg til den nye sesongen og håper serien får 100 sesonger til.
2: Rocka hits. Innen rock og pop-rock. NFM Rock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Marius Borg Høyby fikk i formiddag dom på 4 års fengsel. Høyby frifinnes for 4 av tiltalepunktene. Den ene gjelder voldtekt med samleie. Dette er voldtekten av kvinnen i Lofoten. Den andre er voldtekt uten samleie, som gjelder kvinnen fra hotellet. Han frifinnes også for erstatningskrav mot kvinnen i disse to postene. Han skal foruten dette betale til sammen 640 000 kroner i erstatninger til de andre fornærmede. Det mest alvorlige punktet er mishandlingen av sin tidligere kjæreste Nora Haukeland, som inkluderer 2 voldtekter uten samleie. Han dømmes også til besøksforbud mot den såkalte Frognerkvinnen i 2 år. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter.

0: også I Libanon. Det legges opp til en våpenhvile I 60 dager, mens forhandlingene om en varig fredsavtale fortsetter. Fra med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det viktig, særlig der det vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister I Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Prinsesse Märtha Louise åpner om spiritualitet fra barndommen I den nye serien Alternativ I Norge, som får premiere på Viaplay til høsten. I et intervju I Dagbladet forteller hun at hun tidlig oppfattet mennesker annerledes. Verit sier han begynte å se og føle ting da han var 5 år. Serien tar for seg synskhet og energiarbeid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: For deg som alltid har en luftgitar for hånda.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Influencer Oliver Bergseth fra Eide klar for den nye sesongen av TV2-programmet Norges dummeste. Programmet samler 12 kjendiser som skal prøve å unngå den lite attraktive titelen som Norges dummeste. Bergseth kjent fra sosiale medier og har tidligere deltatt i Kompani Lauritzen. Tidligere år så ble han også kåret til årets influencer under Vixen Awards. Planer om en ny 18-hulls golfbane på Gossen tar et steg videre. Gossen Golfklubb venter nå på at Aukra kommune skal kartlegge naturmangfoldet i området der banen planlagt. Prosjektleder Øyvind Lofstad tror at det fremdeles vil ta mellom 5 til 10 år før anlegget eventuelt står ferdig. Og hvor skal folk i Molde bo i fremtiden? En ny boligplan sendt ut på høring, og målet å gjøre det lettere for både unge og eldre å finne gode boliger. Innbyggerne kan nå komme med sine innspill før planen vedtas. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Alle de beste låtene, innrock og poprock, samlet på én kanal. NFM Rock.

0: Norge tilbake I fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil I 1998. Hør historien fra to VM-sluttspill og få hans vurdering av Norges sjanser I årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hesta og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bukystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Norge tilbake i fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil i 1998. Hør historien fra to VM-sluttspill og få hans vurdering av Norges sjanser i årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp i Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
5: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
6: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 15 Rock.

0: NFM nyhetene.
1: Marius Borg Høiby tar ikke umiddelbar stilling til dommen fra Oslo tingrett i dag. Det bekrefter tingretten overfor NTB. Høiby skal først lese hele dommen før han senere vurderer om han vil anke eller vedta den. Dommen på 128 sider skal også leses gjennom av aktoratet. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også i Libanon. Det legges opp til en våpenhvile i 60 dager, mens forhandlingen om en varig fredsavtale fortsetter. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres i Norge. Forumet har tidligere sagt nei to ganger, blant annet på grunn av pris, til samme behandling som brukes i Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Fra med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det er viktig, særlig der det er vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister i Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksus.

0: Dette NFM Nyhetene.
1: En mann I 20-årene savnet I Hustadvika. Det pågår nå en større leiteaksjon ved Litlevatnet I Elnesvågen. Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder deltar I søket sammen med politiet, og det søkes både på land og rundt vannet. Mannen ble meldt savnet I går kveld, og leiteaksjonen startet rundt 1:30 I natt. Influencer Oliver Bergseth fra Eide klar for den nye sesongen av TV2-programmet Norges dummeste. Programmet samler 12 kjendiser som skal prøve å unngå den lite attraktive titelen som Norges dummeste. Bergseth kjent fra sosiale medier og har tidligere deltatt I kompani Leveritsen. Tidligere år så ble han også kåret til årets influencer under Vixen Awards. Planer om en ny 18-hulls golfbane på Gossen tar et steg videre. Gossen Golfklubb venter nå på at Aukra kommune skal kartlegge naturmangfoldet I området der banen planlagt. Prosjektleder Øyvind Lofstad tror at det fremdeles vil ta mellom 5 til 10 år før anlegget eventuelt står ferdig. Og hvor skal folk I Molde bo I fremtiden? En ny boligplan sendt ut på høring, og målet å gjøre det lettere for både unge og eldre å finne gode boliger. Innbyggerne kan nå komme med sine innspill før planen vedtas. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock, samlet på én kanal. NFM Rock.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
6: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Dette 1FM Rock. Transmission live.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Marius Borg Høyby vil vurdere å anke de mest alvorlige punktene han funnet skyldig og dømt for i dag. Forsvarer Ellen Hola Grandenes sier til NRK at klienten ikke tilstod noen av disse punktene. Høyby dømt til 4 års fengsel, men ble frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt, men dømt for mishandling i nære relasjoner. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte i Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge i arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres i Norge. Forumet har tidligere sagt nei 2 ganger, blant annet på grunn av pris, til samme behandling som brukes i Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Det går mot en tidlig multesesong i år, det sier forsker og marinbiolog ved NIBIO Svanhovd, Pål Erik Aspholm, til avisen Sagat. Ifølge biologen har både hann- og hunnplanter blomstret tidlig. Han mener dette positivt, men peker på at det kan gi mindre variasjon i fruktbæringen og en kort og hektisk sesong. Redningsselskapet frykter at lav registrering av fritidsbåter svekker sjøberedskapen. En undersøkelse viser at 1 av 3 båteiere ikke vet om båten er registrert eller ikke har registrert den. I praksis er bare drøyt 1 av 4 fritidsbåter registrert. Regjeringen arbeider med obligatorisk registrering. President Donald Trump møtte 22 medisinske spesialister under sin helsesjekk i mai ved Walter Reed-sykehuset, det skriver Washington Post. Ifølge presidentens lege, kontradmiral Sean Barbarella, er han ved utmerket helse med sterkt hjerte, sterke lunger og normal neurologisk funksjon. Opplysningene vekker debatt om alder og søvn. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock.

0: NFM Nyhetene.
1: En mann I 20-årene savnet I Hustadvika. Det pågår nå en større leiteaksjon ved Litlevatnet I Elnesvågen. Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder deltar I søket sammen med politiet, og det søkes både på land og rundt vannet. Mannen ble meldt savnet I går kveld, og leiteaksjonen startet rundt 1:30 I natt. Influencer Oliver Bergseth fra Eide klar for den nye sesongen av TV2-programmet Norges dummeste. Programmet samler 12 kjendiser som skal prøve å unngå den lite attraktive titelen som Norges dummeste. Bergseth kjent fra sosiale medier og har tidligere deltatt I kompani Leveritsen. Tidligere år så ble han også kåret til årets influencer under Vixen Awards. Planer om en ny 18-huls golfbane på Gossen tar et steg videre. Gossen Golfklubb venter nå på at Aukra kommune skal kartlegge naturmangfoldet I området der banen planlagt. Prosjektleder Øyvind Lofstad tror at det fremdeles vil ta mellom 5 til 10 år før anlegget eventuelt står ferdig. Og hvor skal folk I Molde bo I fremtiden? En ny boligplan sendt ut på høring, og målet å gjøre det lettere for både unge og eldre å finne gode boliger. Innbyggerne kan nå komme med sine innspill før planen vedtas. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: NFM. Rock. Med det beste in rock og pop rock. Vi rocker Romsdal. NFM Rock.

0: Flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
4: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: Au, au, fingeren min! Nei, løft!
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Norge tilbake I fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil I 1998. Hør historien fra to VM-slutspill og få hans vurdering av Norges sjanser I årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
5: For deg som alltid har en luftgitar for hånda.

0: er hele femtiende.
1: SSB venter nok en renteheving I år, fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både I Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Marius Borg Høyby vil vurdere å anke de mest alvorlige punktene han funnet skyldig og dømt for I dag. Forsvarer Ellen Hola Grandenes sier til NRK at klienten ikke tilstod noen av disse punktene. Høyby dømt til 4 års fengsel, men ble frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt, men dømt for mishandling I nære relasjoner. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte I Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge I arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres I Norge. Forumet har tidligere sagt nei 2 ganger, blant annet på grunn av pris, til samme behandling som brukes I Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Redningsselskapet frykter at lav registrering av fritidsbåter svekker sjøberedskapen. En undersøkelse viser at 1 av 3 båteiere ikke vet om båten registrert eller ikke har registrert den. I praksis bare drøyt 1 av 4 fritidsbåter registrert. Regjeringen arbeider med obligatorisk registrering. President Donald Trump møtte 22 medisinske spesialister under sin helsesjekk I mai ved Walter Reed-sykehuset, det skriver Washington Post. Ifølge presidentens lege, kontradmiral Sean Barbarella, han ved utmerket helse med sterkt hjerte, sterke lunger og normal neurologisk funksjon. Opplysningene vekker debatt om alder og søvn. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: Dette RNFM-nyhetene.
1: Det pågår en omfattende leteaksjon ved Litlevatn i Hustadvika etter en mann i starten av 20-åra som meldt savnet. Mannen ble sist sett natt til lørdag ved Litlevatnet. Han ble meldt savnet av en venn ved midnatt natt til mandag, og søket startet kort tid etter. Politiet opplyste at letingen så langt konsentrert rundt vannet, både på land og med båt. Mannen beskrives som slank, mellom 180 og 185 centimeter høy, med kort svart hår. Han var kledd i svart jakke, svarte jeans og svarte sko da han sist ble sett. Rundt 25-30 frivillige fra flere søk- og redningsorganisasjoner har deltatt i aksjonen. Influencer Oliver Bergseth fra Eide er klar for den nye sesongen av TV2-programmet Norges dummeste. Programmet samler 12 kjendiser som skal prøve å unngå den lite attraktive titelen som Norges dummeste. Bergseth er kjent fra sosiale medier og har tidligere deltatt i Kompani Lauritzen. Tidligere år så ble han også kåret til årets influencer under Vixen Awards. Planer om en ny 18-hulls golfbane på Gossen tar et steg videre. Gossen Golfklubb venter nå på at Aukra kommune skal kartlegge naturmangfoldet i området der banen er planlagt. Prosjektleder Øyvind Lofstad tror at det fremdeles vil ta mellom 5-10 år før anlegget eventuelt står ferdig. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Norge tilbake I fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil I 1998. Hør historien fra to VM-slutspill og få hans vurdering av Norges sjanser I årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
7: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
8: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
9: Dette BNFM Rock. Transmission live.

0: er NFM-nyhetene.
1: Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
2: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men, og, ja, det han fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
1: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte i Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge i arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I fjor økte matavfallet fra norske husholdninger, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Husholdningene kastet 2,1 millioner tonn husholdningsavfall, hvorav 241 000 tonn var matavfall. Matavfallet økte med mer enn 14 000 tonn, mens restavfallet gikk ned 4%. Seniorrådgiver Manju Chaudhry sier kildesorteringen fungerer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: I morgen er ventet delvis skyet vær og 16 grader på det varmeste. Det skal være rolige vindforhold.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, åndal-maskin.no, eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette er 1FM Rock.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: En mann I 20-åra savnet I Hustadvika. Mannen ble sist sett natt til lørdag. Han ble meldt savnet søndag kveld. Politiet opplyser at han sist ble sett ved Litle Vannet. Søket startet natt til I dag og pågår både på land, ved vannet og under vann. Både Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder og Kystvakta deltar I aksjonen. Kystvakta bidrar med dykkere og en fjernstyrt undervannsfarkost. Politiet ber om at du tar kontakt om du har opplysninger. Fergesambandet mellom Molde og Vestnes blir stengt I natt på grunn av nødvendig vedlikehold på fergekaia på Vestnes. Flere avganger blir innstilt fra sent I kveld og gjennom natta. Og reisende må I stedet for kjøre om Åndalsnes og bruke Åfarnes-Sølsnes-sambandet. Og influencer Oliver Bergseth fra Eide klar for den nye sesongen av TV2-programmet Norges Dummeste. Programmet samler 12 kjendiser som skal prøve å unngå den lite attraktive titelen som Norges Dummeste. Bergseth kjent fra sosiale medier, har tidligere deltatt I kompani Lauritsen. Tidligere år ble han også kåret til årets influencer under Vixen Awards. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen venter delvis skyet vær og 16 grader på det varmeste. Det skal være rolige vindforhold.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Hellas-serien til Tuva Fellmann og Ronny Brede Aase ga 8 klager til Kringkastingsrådet, noe som lite med tanke på at over 900 000 fikk med seg serien. Noe av kritikken gikk på selve hotellprosjektet, og Kringkastingsrådet lar seg ikke stresse av mangelen på dramatikk. Rådsmedlem Bjørn Hatterud hyller serien og sier at det fantastisk at det ikke skjer noe I en mediehverdag der alt handler om resultater. Zlatan Ibrahimovic deler nå en garderobehistorie fra da David Beckham kom til Paris Saint-Germain, og nykommertesten var å synge foran hele laget I garderoben. Det ville ikke Beckham. Men etter 3 dager med Zlatan-mas ga han allikevel etter og sang den britiske nasjonalsangen. Han ble knallrød I ansiktet, og Zlatan legger til at David Beckham ingen god sanger, uansett hva folk måtte tro. Og det hvite hus I USA brukte Bye fra Ariana Grande I en video om innvandringspolitikk. Ariana synes det ikke var greit I det hele tatt, og ga bare skje om at den var det bare å fjerne. Hun langt fra den første artisten som har bedt Donald Trump om å holde seg unna musikken sin. På den lista finner vi artister som Neil Young, John Fogerty, Adele, ABBA, Steven Tyler, Taylor Swift og Rihanna.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på

0: Romsdals museet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Alle de beste låtene, innen rock og pop-rock, samlet på en kanal. NFN Rock.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: 1-5-nyhetene.
1: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
2: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for 2 svært alvorlige anklager. Det han fornøyd med, men det jo da ytterligere 2 voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
1: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. I fjor økte matavfallet fra norske husholdninger, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Husholdningene kastet 2,1 millioner tonn husholdningsavfall, hvorav 241 000 tonn var matavfall. Matavfallet økte med mer enn 14 000 tonn, mens restavfallet gikk ned 4%. Seniorrådgiver Manju Chaudhry sier kildesorteringen fungerer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: I morgen venter delvis skyet vær og 16 grader på det varmeste. Det skal være rolige vindforhold.

0: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En mann I 20-åra savnet I Hustadvika. Mannen ble sist sett natt til lørdag. Han ble meldt savnet søndag kveld. Politiet opplyser at han sist ble sett ved Litle Vannet. Søket startet natt til I dag og pågår både på land, ved vannet og under vann. Både Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder og Kystvakta deltar I aksjonen. Kystvakta bidrar med dykkere og en fjernstyrt undervannsfarkost. Politiet ber om at du tar kontakt om du har opplysninger. Fergesambandet mellom Molde og Vestnes blir stengt I natt på grunn av nødvendig vedlikehold på fergekaja på Vestnes. Flere avganger blir innstilt fra sent I kveld og gjennom natta. Og reisende må I stedet for kjøre om Åndalsnes og bruke Åfarnes-Sølsnes-sambandet. Og influencer Oliver Bergseth fra Eide klar for den nye sesongen av TV2-programmet Norges dummeste. Programmet samler 12 kjendiser som skal prøve å unngå den lite attraktive titelen som Norges dummeste. Bergseth kjent fra sosiale medier, har tidligere deltatt I kompani Lauritsen. Tidligere år ble han også kåret til årets influencer under Vixen Awards. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikker finner du på rbnett.no. I morgen ventet delvis skyet vær og 16 grader på det varmeste. Det skal være rolige vindforhold.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp i Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Dette NFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Du hører ettermiddagsrushet på 1FM, og snart blir det underholdningsnyheter. Det skal lages film av personen som bare ble kalt Hollywood-madammen. Hva det dreier seg om, for du hører snart.

0: underholdningsnyheter på NFM.
1: Audrey Plaza har skaffet seg rollen som Heidi Fleiss i den kommende biografiske filmen The Heidi Fleiss Story. Heidi Fleiss ble bare kalt Hollywood-madammen og bygget opp det som ble omtalt som et av USAs mest kjente prostitusjonsnettverk på 90-tallet. Og det var før hun havna I en spektakulær rettsskandale og senere I fengsel. Filmen skal følge den dramatiske perioden før rettssaken da Fleiss forsøkte å redde både virksomheten og eget rykte. Produksjonen starter allerede til sommeren, men når vi får se det, det vet vi ikke enda. Og Billy Ray Cyrus trodde karrieren var over og at livet var I ferd med å ta slutt. Nå åpner han opp om en livstruende helsekrise som sendte han rett I sykehus inn I 2024. Kontristjerna fikk blodforgiftning og ble så dårlig at legene ba om gjøre klart testamentet. Etterpå mistet han stemmen på grunn av lammelse I stemmebånda og fryktet at han aldri skulle kunne synge igjen. Men så kom det litt hjelp fra uventet hold. Datteren Noah ga motivasjonen gjennom musikken sin, og nå gjør 64-åringen klart for comeback med det første studioalbumet på 14 år.
0: For deg som alltid har en luftgitar for hånda,

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Norge tilbake I fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil I 1998. Hør historien fra to VM-slutspill og få hans vurdering av Norges sjanser I årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Storbritannia innfører forbud mot sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer kunngjorde i dag at regjeringen vil stenge tilgangen for denne aldersgruppen, det melder Reuters. Han begrunner tiltaket med at det er nødvendig å beskytte barns velvære og helse, og sier totalforbud er riktig vei å gå. NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste fire årene. Marius Borg Høiby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han er uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten er fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han er dømt for.
1: Det er jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Det er han jo fornøyd med, men det er jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt er klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvikt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen venter delvis skyet vær og 16 grader på det varmeste. Det skal være rolige vindforhold.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Norge tilbake i fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil i 1998. Hør historien fra to VM-sluttspill og få hans vurdering av Norges sjanser i årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
6: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på en kanal. NFN Rock.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: En mann I 20-åra savnet I Hustadvika. Mannen ble sist sett natt til lørdag. Han ble meldt savnet søndag kveld. Politiet opplyser at han sist ble sett ved Litle Vannet. Søket startet natt til I dag og pågår både på land, ved vannet og under vann. Både Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder og Kystvakta deltar I aksjonen. Kystvakta bidrar med dykkere og en fjernstyrt undervannsfarkost. Politiet ber om at du tar kontakt om du har opplysninger. Fergesambandet mellom Molde og Vestnes blir stengt I natt på grunn av nødvendig vedlikehold på fergekaja på Vestnes. Flere avganger blir innstilt fra sent I kveld og gjennom natta. Og reisende må I stedet for kjøre om Åndalsnes og bruke Åfarnes-Sølsnes-sambandet. Og influencer Oliver Bergseth fra Eide klar for den nye sesongen av TV2-programmet Norges dummeste. Programmet samler 12 kjendiser som skal prøve å unngå den lite attraktive titelen som Norges dummeste. Bergseth kjent fra sosiale medier, har tidligere deltatt I kompani Lauritsen. Tidligere år ble han også kåret til årets influencer under Vixen Awards. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen ventet delvis skyet vær og 16 grader på det varmeste. Det skal være rolige vindforhold.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFL Rock.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Du hører ettermiddagsrushet på 1FM, og snart blir det underholdningsnyheter. Det skal lages film av personen som bare ble kalt Hollywood-madammen. Hva det dreier seg om, for du hører snart.

0: Dette
1: er ett minutt med underholdningsnyheter på NFM.
2: Audrey Plaza har skaffet seg rollen som Heidi Fleiss I den kommende biografiske filmen The Heidi Fleiss Story. Heidi Fleiss ble bare kalt Hollywood-madammen og bygget opp det som ble omtalt som et av USAs mest kjente prostitusjonsnettverk på 90-tallet. Og det var før hun havna I en spektakulær rettsskandale og senere I fengsel. Filmen skal følge den dramatiske perioden før rettssaken da Fleiss forsøkte å redde både virksomheten og eget rykte. Produksjonen starter allerede til sommeren, men når vi får se det, det vet vi ikke enda. Og Billy Ray Cyrus trodde karrieren var over og at livet var I ferd med å ta slutt. Nå åpner han opp om en livstruende helsekrise som sendte han rett I sykehus inn I 2024. Kontristjerna fikk blodforgiftning og ble så dårlig at legene ba om gjøre klart testamentet. Etterpå mistet han stemmen på grunn av lammelse I stemmebånda og fryktet at han aldri skulle kunne synge igjen. Men så kom det litt hjelp fra uventet hold. Datteren Noah ga motivasjonen gjennom musikken sin, og nå gjør 64-åringen klart for comeback med det første studioalbumet på 14 år.
1: Med det beste innen rock og pop-rock. Dette NFM Rock.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
2: Norge tilbake i fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil i 1998. Hør historien fra to VM-sluttspill og få hans vurdering av Norges sjanser i årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
3: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp i Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
4: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men og, ja, det han jo fornøyd med, men det jo da to, ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som han på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: Storbritannia innfører forbud mot sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer kunngjorde i dag at regjeringen vil stenge tilgangen for denne aldersgruppen, det melder Reuters. Han begrunner tiltaket med at det nødvendig å beskytte barns velvære og helse, og sier totalforbud riktig vei å gå. NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste fire årene. SSB venter nok en renteheving i år, fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen venter delvis skyet vær og 16 grader på det varmeste. Det skal være rolige vindforhold.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
5: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde. I can do this with-

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En mann I 20-åra savnet I Hustadvika. Mannen ble sist sett natt til lørdag og ble meldt savnet søndag kveld. Politiet opplyser at han sist ble sett ved Litle Vannet. Søket startet natt til I dag og pågår både på land, ved vannet og under vann. Både Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder og Kystvakta deltar I aksjonen. Kystvakta bidrar med dykkere og en fjernstyrt undervannsfarkost. Politiet ber om at du tar kontakt om du har opplysninger. Fergesambandet mellom Molde og Vestnes blir stengt I natt på grunn av nødvendig vedlikehold på fergekaia på Vestnes. Flere avganger blir innstilt fra sent I kveld og gjennom natta. Og reisende må I stedet for kjøre om Åndalsnes og bruke Åfarnes-Sølsnes sambandet. Og influencer Oliver Bergseth fra Eide klar for den nye sesongen av TV2-programmet Norges dummeste. Programmet samler 12 kjendiser som skal prøve å unngå den lite attraktive titelen som Norges dummeste. Bergseth kjent fra sosiale medier har tidligere deltatt I kompani Lauritsen. Tidligere år ble han også kåret til årets influencer under Vixen Awards. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen ventet delvis skyet vær og 16 grader på det varmeste. Det skal være rolige vindforhold.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeup call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: BNFM Rock Transmission Live Med det beste in rock og pop rock
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde Feel like I'm

Du hører ettermiddagsrushet på 1FM, og snart blir det underholdningsnyheter. Det skal lages film av personen som bare ble kalt Hollywood-madammen. Hva det dreier seg om, for du hører snart.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Aubrey Plaza har skaffet seg rollen som Heidi Fleiss I den kommende biografiske filmen The Heidi Fleiss Story. Heidi Fleiss ble bare kalt Hollywood-madammen og bygget opp det som ble omtalt som et av USAs mest kjente prostitusjonsnettverk på 90-tallet. Og det var før hun havna I en spektakulær rettsskandale og senere I fengsel. Filmen skal følge den dramatiske perioden før rettssaken da Fleiss forsøkte å redde både virksomheten og eget rykte. Produksjonen starter allerede til sommeren, men når vi får se det, det vet vi ikke enda. Og Billy Ray Cyrus trodde karrieren var over og at livet var I ferd med å ta slutt. Nå åpner han opp om en livstruende helsekrise som sendte han rett I sykehus I 2024. Countrystjerna fikk blodforgiftning og ble så dårlig at legene ba om gjøre klart testamentet. Etterpå mistet han stemmen på grunn av lammelse I stemmebåndet og fryktet at han aldri skulle kunne synge igjen. Men så kom det litt hjelp fra uventet hold. Datteren Noah ga motivasjonen gjennom musikken sin, og nå gjør 64-åringen klart for comeback med det første studioalbumet på 14 år.

0: Norge tilbake I fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil I 1998. Hør historien fra to VM-sluttspill og få hans vurdering av Norges sjanser I årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hesta og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
1: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFL Rock.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: 1FM. Rock med det beste in rock og pop rock. Vi rocker Romsdal. 1FM Rock.
1: I could.

0: bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Med det beste innen rock og pop-rock. Dette 15 Rock.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: For deg som alltid har en luft.

0: Au, au, fingeren min!
1: Oh.
0: Nei, løft!
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
7: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på én kanal.

NFM. Rock med det beste in rock og pop rock. Vi rocker Romsdal. NFM Rock.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Norge tilbake i fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil i 1998. Hør historien fra to VM-slutspill og få hans vurdering av Norges sjanser i årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
5: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: Au, au, fingeren min! Oh. Nei, løft!
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
2: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Norge tilbake i fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil i 1998. Hør historien fra to VM-sluttspill og få hans vurdering av Norges sjanser i årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
5: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en

0: Norge tilbake I fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil I 1998. Hør historien fra to VM-sluttspill og få hans vurdering av Norges sjanser I årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
1: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, Body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: For deg som alltid har en luftgitar for hånda,

0: bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Norge tilbake I fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil I 1998. Hør historien fra to VM-slutspill og få hans vurdering av Norges sjanser I årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hesta og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
4: Med det beste innen rock og poprock. Dette 15 Rock.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Alle de beste låtene, innen rock og poprock. Samle